tenke. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

Det var på albumet For sant til å være godt i 2010 at Henrik Hvitnes blant annet undret litt på hvem var jeg for deg? Altså han lurte på om eksen hva hun tenkte. Eller som han sier selv, var jeg bare en musikant? Eller var jeg bare en farende fant? Eller var jeg bare en falsk profet som sang om det som alle vet? Hvem var jeg for deg? Det var Henning Kvitnes. Nå har jeg satt av plass til litt country med Steph Nevers, eller Stian Nybru som han egentlig heter. 300 Horses er titlen på låta.

Hvordan er jeg meg? Den kom Cici Cowboys ut med i februar i 2026. En av låtene på albumet Jeg tilstår. I stad så spilte jeg en låt hvor halvparten av Hagle deltok. Nå skal jeg spille en låt med noen andre fra Mysen, for Hagle jo fra Mysen. Og det gjelder også Bråtavaran, som jeg skal spille en sang med nå. Og titlen på den sangen, det Ingenting på far min.

pusse opp badet? Venåsen Rørservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var Creedence Clearwater Revival vi hørte der med låten Lovely. Og alle hørte det var en live-låt. Da skal vi slippe til Hilde Heltberg og låten En sang om deg.

Det var artisten Juicy Newton jeg hørte der med Angel of the Morning. Da skal vi ha en låt her med Otis Redding, I've Got Dreams to Remember.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med Vita Strender. Da har jeg plukket fram låta med Roy Drusky, og den heter Ring of Fire.

Maria Arredondo var det her med Just a Little Heartache. Jeg lurer på i hvilket år brøt et fly lydmuren for første gang. Hva heter slottet og festningen som ligger ved Helsingør? Hva heter sjørøveren som Peter Pans erkefiende? Hva avbildet i skiltet når du kjører langs veien da, for bygdeturisme og gårdsmat? Par nye spørsmål. Hva en flittig lise? Hva en flittig lise? Hvilket dyr kalles havets kardinal? Hvilket dyr kalles havets kardinal? I hvilket land var Leopold den andre konge fra 1865 til 1909? I hvilket land var Leopold den andre konge fra 1865 til 1909? 3101 58 til ringer du inn da. Morgan Solele kommer her med Danse med meg selv.

0: Miley Cyrus fikk dere der med låta Flowers, altså blomster. Da sier jeg hallo til neste innringer.
1: Ja, du, hei, Ingmjør Haugen.
0: Hei du.
1: Jeg får svare på havets kardinaler da, det hummeren.
0: Ja, det det. Det var helt riktig, og det har du smakt, kanskje?
1: Nei, jeg spiser ikke hummer, jeg spiser ikke, jeg ikke noen glad i skalder i det hele tatt.
0: Jeg har ikke spist så mye av det, eller bare helt ærlig å si det.
1: Og det vel ikke akkurat noe som vi spiser så veldig mye av, kanskje.
0: Det de som gjør det også, da, men sånn det, vet du.
1: Ja da, det sånn, men det jo luksus. Mm-hmm.
0: Det litt luksus, ja, det helt riktig det. Ja, men uansett så var det riktig svar, så ja, da ønsker jeg deg en riktig god helg.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ja, greit det. Mm-hmm. Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Da får vi radionyheten, og så kommer jeg inn på luftet igjen litt etter det, og så skal vi trekke etter hvert også.

0: Det var de der med denne sangen der, ikke om deg. I hvilket år brøt et fly lydmuren for aller første gang da? Det var i 1947. Hva heter slottet og festningen som ligger ved Helsingør? Det heter Kronborg. Hva heter sjørøveren som Peter Pans erkefiende? Kaptein Krok er det. Hva avbildet på skiltet for bygdeturisme og gårdsmat? En hane avbildet der. Og i hvilket land var Leopold den andre konge fra 1865 til 1909? Det var i Belgia. Hvor mange desiliter det i en hektoliter? Det 1000. Er røyksopp spiselig? Der svarer ja. Hva Norges største rovdyr? Det bjørn. Hva en harnisk? Det en rustning, faktisk. Rett og slett en rustning. Og jeg sitter alene i studio, jeg. Henrika, du sitter der alene og er så mange som på telefon. Ja, hvis vi ikke skal trekke nå, så fortsetter vi litt mer musikk. Jeg trodde vi skulle trekke nå, skjønner du.
1: Jeg visste ikke at
0: du... Hei på deg. Visste ikke
1: Hei
0: at du skulle inn.
1: Jeg visste ikke at du skulle inn nå,
0: jeg. Jeg trodde vi skulle inn nå, ja. Det det vanlige,
1: liksom. Så skal jeg jo vente på telefonen, ja.
0: Ja. Jeg ga siste spørsmål.
1: Og så ga du svar, altså.
0: Da. Ja, hva tenkte du? Ja.
1: Jeg tenkte jeg skal gi svaret før jeg kommer, tenkte jeg, og så bare sitter jeg her, og så tenkte jeg sitter alene, jeg.
0: Sitter alene, ja. Jeg gjorde det. Vi pleier å vanlig ta en låt, og så trekker vi liksom, tenkte jeg. Sa det kanskje med lufta også, men det gjør ikke noe det, da.
1: Jeg fikk ikke med meg det. Nei. Men nå har du gitt alle svaret.
0: Jeg har det. Nå har ikke vits å ringe lenger, da vet dere det. Fikk jeg noen svar i dag,
1: da? 31 på lista i dag.
0: Ja, det fortsatt litt til, så det, ja.
1: Hadde du fortsatt i 2 minutter til, så hadde det kanskje vært mer.
0: Mulig. Men uansett, det
1: bra. Såpe, Dove.
0: Dove, ja.
1: Dove såpe, gitt ja. Av venneforeningen.
0: Stemmer. Skal vi se. 20 fikk jeg opp i huet på meg nå.
1: Jostein Fossen.
0: Gratulerer.
1: Da kan du vaske deg med Dove såpe.
0: Jeg har prøvd de der, jeg veldig ordrette mot huden og greier.
1: Ja,
0: fordi jeg er psoriasis, så da mild og fin mot huden. Anbefales.
1: Shovelgel.
0: Yes, ja.
1: Og så må jeg ha et nummer. Nei da, det må jeg ikke ha. Jeg må ha en bokstav.
0: En bokstav først og fremst.
1: Da kan du nummer igjen.
0: A for Ann.
1: A for Ann.
0: Ja.
1: Og så det disse listene her da, vet du, som bare rot.
0: Ingen kommentar på lufta der.
1: Han sitter på kontoret, så jeg vet ikke om han hører meg. Får ikke svart meg. Men nå må han komme inn i studio. Nå må vi etterlysten her. A, det 13 stykker, og den kan vinne da en helt ny CD av, den signert av Kåsin selv.
0: Kåsin selv, står det.
1: Kåsin selv, Annelene som har skrivet.
0: Ja.
1: Og dem har kommet med en ny CD som heter The Underworld.
0: Kom ut fra uke siden.
1: Kom ut fra uke siden, ja. Og da har de vært så snille at de har gitt oss en CD.
0: Da tar jeg nummer 1.
1: Du har sagt A.
0: Det numret som mangler. Nummer 2, sa jeg.
1: Og så er det å finne dette på lista her.
0: Nummer 2. Ja, god tid, så
1: Nummer
0: det går bra.
1: Harald Vik.
0: Gratulerer.
1: Kan kose seg med Kåsin CD.
0: Det kan den, vet du.
1: Kåsin. Og så har vi en annen overraskelse også. For vi skal dele ut et Radio Modums jubileumskrus i dag.
0: Ja, jeg nevnte at det fortsatt muligheter å vinne.
1: Ja, og det, er til Maren Ramdahl.
0: Ja, gratulerer.
1: Hun skal få et herlighet. Radio Modum-krus.
0: Det kan han ha vært. Gratulerer.
1: Gratulerer til henne. Henrik, har du sovnet?
0: Han har sovnet, ja.
1: Har du sovnet?
2: Jeg har sovnet.
1: Neida, du har mye å gjøre, har mye å tenke på, er opptatt. Så du flyr jo fra rom til rom her, som en
0: sprutt. Som virvelvind, ikke den kaller det?
1: Virvelvind.
0: Tornado. Så går du ut. Da går du unna.
1: Se bare skyggen av deg. Ja, folkens. Da er vi ferdig med denne uka. Og til uka så er det 17. mai uke.
0: Jeg er ikke ferdig på uka enda, det er bare fredagen.
1: Jo, men sånn radiomessig.
0: Radiomessig
1: så er vi ferdig. Men jeg vil bare oppfordre folk til å høre på Musikkekspressen med Per Arild Andersen i kveld klokka 9.
0: Er det da?
1: For da er jeg gjesteprogramleder og skal ha da sendingen med
2: Lasse Stefans, masse plater og masse information.
0: Så det kommer I kveld, ja.
2: Det kommer I kveld, Per Aril og jeg, vi har laget en timesprogram ja, der.
0: Det blir jo fint å høre
2: på. Så da fikk jeg reklamert litt for det. Jeg har lagt ut på Facebook og så folk skal se det.
0: Men, ja, ja, bare tar jeg litt på det.
2: Så det blir litt spennende å høre, for opptaket der, det tok vi på telefon, så det...
0: Telefon, via telefon, ja.
2: Ja, ja. Jeg satt på soverommet hjemme og han satt på teknikrommet.
0: Det var studio. Ja, soverommet faktisk.
2: Ja, men jeg måtte jo lukke døra så ikke Marita kom inn.
0: Du måtte sitte her I fri og ro.
2: Ja, ja, ja, ja. Men det ble program ut av det, så han har godtatt det, så da...
0: Ja,
2: da var det. Det klokka 9 I kveld.
0: 9 I kveld, ja.
2: Og så kommer de reprise da på...
3: Søndagskvelden fra klokka 7 og på tirsdagen etter klokka 14.
2: Ja, da ja. Vet vi det. Ja, Henrik...
0: Hva skjer videre nå?
2: Hva skjer nå?
3: Hva som skjer nå? Skjer det nå?
0: Nei, det det da.
2: Hva skjer nå? Og så må vi huske på det at ja. Det gladdagen I Vikersund I morgen.
0: Det det.
2: Og Venneforeningen og Radio Modum skal da ha stand der. Du rister på huet for?
3: Rister på huet?
2: Vi skal selge de populære boksene fra Nordkak. Jeg har allerede kjøpt en boks med lakriss.
0: Hva det sagt?
2: Den snart tom.
3: Du, ja. ikke et for mye lakriss da, det ikke bra.
2: Nei, men det var så gøtt. Det var så gøtt.
3: Pass på blodtrykket.
0: Ja. Men det rein lakriss, selv om salt anbefales ikke på det høyeste nivå, I hvert fall.
3: Men lakriss gift.
2: Jeg har nå I hvert fall kjøpt en boks, så får vi I hvert fall se hvor lenge jeg har den boksen.
3: Lakriss gift.
0: Du sitter der
2: fortsatt. Men det altså I Vikersjøen gladdagen I morgen, vet du. Jeg prøver å fortelle noe her da.
0: At det gladdagen I morgen,
2: ja. Det gladdagen I morgen, fra klokka 10 til klokka 15.
0: Ja.
2: Ja, vi har reklamert til klokka 16, men det står klokka 15, så jeg vet ikke helt hva altså, som skjer.
3: Altså, gata stenger 3, og så det senteret som oppe til 4.
2: Ja, men vi skal jo ikke stå ved senteret.
3: Nei.
2: Nei.
3: Men gode tilbud blir det også på senteret, så det liksom en del av vi glade om det, på en måte da. Ja. Selv om gata stenger 3.
2: Men vi skal stå rett ved siden av pizzabakeren.
3: Ja.
2: Nå jeg reklamert veldig, så nå håper jeg at folk strømmer på.
0: Bare ta en pizza det I mellomtida.
2: Bare ta en pizza. Men jeg ikke der før litt senere, fordi at redaktøren og undertegnet skal på åpningen på Blåfarverk I morgen.
0: Det I morgen, det.
3: Jeg spurte deg ut, så slipper jeg å dra helt alene.
2: Da sa jeg at jeg skal være med på en betingelse, at vi skal ta kaffe og kake etterpå.
3: Mm.
2: Og da tørte ikke du andre enn å si ja.
3: Da tørte jeg
2: ikke. For ellers hadde ikke jeg blitt med.
0: Hadde ikke noe annet valg.
2: Så når det ferdig, så reiser jeg til Viksjø.
3: Da kan denne vi få sett til kronprins Sverre Magnus også.
0: Ja.
2: Ja.
3: Han skal dit.
2: Han skal dit. Det må vi ta bildet.
0: Det må du gjøre.
3: Ja.
2: Da må vi reise tidlig så vi kommer helt foran.
3: Ja.
2: Neida. Nei, men det blir hyggelig å reise opp dit også.
3: Det begynner I hvert fall klokka 11 begynner åpningen der. Så da blir det opptak av det på radioen på mandag, for jeg pleier å sende det I lokale aktuelle sendinger.
2: Ja. Så vi håper at du får et intervju med fruen. Fruen selv.
3: Husker du ikke hva
2: hun heter? Nei, jeg husker ikke hva hun heter. Det I hvert fall Steinsvik. Nei, jeg husker ikke.
3: Tone Steinsvik.
2: Tone Steinsvik. Enkelt og greit Tone Steinsvik. Ja.
0: Det litt av hvert som skjer I helgen da.
3: Skal vi, det det.
2: Skal vi si som Anne Lene pleier å si I dag? Skal vi kalle det en dag?
0: Hun pleier å si det.
2: Skal vi kalle det en dag?
0: Eller kalle det
3: frigjøringsdagen, veterandagen, kan vi også kalle det.
2: Ja, jeg skjønte ikke hvorfor folk flagrer rundt meg. Jeg kunne ikke begripe her I bursdag og konfirmasjoner overalt. Til og med på skolen flagrer dem.
3: Det ikke konfirmasjoner på fredag heller da. Men
2: nei, men så fant jeg. Men så måtte jeg spørre Henrik, og da fikk jeg beskjed om at
0: det
2: var frigjøringsdagen.
0: Ja, det det.
2: Da får jeg hjem og flagre.
3: Vet du ikke det? 8.
2: Nei,
3: mai?
2: Nei, jeg vet ikke hvordan dato det jeg følger jo ikke med, ja da.
3: Du vet at det fredag.
2: Ja, fredag vet jeg at det
0: Ja da, så det frigjøringsdagen I dag.
2: Men datoen jo ikke, jeg skriver jo 8. mai der, men. Ja, Ronny, hva skal du nå?
0: Nei, jeg skal ordne litt små ting her på huset, og så skal vi bli helgen på meg til hvert også.
2: Ja, og jeg til helgen nå, jeg til helgen nå.
3: Det gjør du.
2: Henrik til helgen sånn ut på kvellingen.
0: En eller annen gang.
3: En lang gang.
2: En lang gang. Nei, men da håper jeg det at jeg ser masse folk I morgen som kommer innom vår stand, tar og slår her en prat og...
0: Håper det kommer mye folk.
2: Være litt hyggelig.
0: Og være
2: skummelig. Hvorfor ler du hele tiden?
0: Værmeldingen kommer snart I god eftermiddag mitt fylke, så følg med.
2: Hallo, hvorfor ler du hele tiden?
3: Ler jeg?
2: Ja, du sitter bare og flirer og ler. Det meg du ler av?
3: Ingen kommentar der.
1: Det er meg han sitter og ler av.
0: Det er vel mest sannsynlig
3: det. Er det rart, eller?
1: Ja, men hvorfor det? Har vi sagt noe gærlig igjen nå?
3: Jo, masse.
1: Nei, nå blir jeg beskyldt for ting jeg ikke gjør, altså.
0: Jeg har vært litt tilbakelent akkurat nå.
1: Bare fordi at jeg har...
3: Føler deg på krigsvånd.
0: Det litt sånn der jeg følger med på sidelinjen,
1: ja. Ja, men jeg ikke mannevond I dag.
0: Nei.
1: Nei.
3: Det har det vært noen ganger.
1: Å, fytti.
3: Ja, ikke si noe stikk nå.
1: Å, fy av meg. Jeg har vært så mannevond, men da har jeg vært ærlig. Og da har jeg sagt ifra når jeg kom inn at nå jeg mannevond. Så da må dere...
3: Oss.
1: Ja, da må dere skygge banen.
3: Da må vi skygge...
0: Skyggebanen heter
3: det, ja. Banen og det som
0: Ja, det som også.
1: Men jeg skulle gjerne...
3: Det ikke bare banen vi får skygge unna da.
0: Nei.
1: Du, ikke la meg framstå som en tulling på radioen. Jeg ikke det. Jeg ikke tulling, jeg.
3: Det du som prater om dette. Det du som sier det selv.
1: Ja, men det du som ler. Du som sitter og ler. Og hvorfor ler du? Fortell lytterne nå hvorfor du ler.
3: Nei, det tenker jeg skjønner selv, jeg. Tenker noen forklaring på det.
0: Det bare opp til fantasien og
1: tenker ut. Det bare fantasien, det. Nei. Men da tror jeg vi gir oss, jeg, for at nå...
0: Ja, vi må nesten det.
1: Jeg kan ikke begynne å kjefte på redaktøren, det går ikke.
0: Nei.
1: Men bare vent da han trykker ned knappen, så...
0: Da det noe annet.
1: Han skal få høre seg. Nei da. Det bare gøy dette da.
0: Ja.
1: Ronny stakker akkurat på et sagt et ord, da.
0: Litt I grann.
1: Ja, det ikke mye.
0: Ikke akkurat nå. Ikke så mye, nei. Jeg skravlet en timen før, jeg vet.
1: Du bare skygget ut, da. Du bare sånn... Bare,
0: helt enig, vet du. Trykket
1: mer og mer vekk fra meg, og så...
0: Nei, jeg sitter akkurat på samme sted.
1: Helt enig med Henrik, vet du.
0: Helt enig med alt som At det bra dagen I morgen, det som
1: To mot en, det feigt. To mot en.
3: Det feigt, da?
1: Ja.
0: Det lurt å ikke avbryte
1: folk. Nei, men da pleier vi vel å si noe...
0: På slutten her?
1: Noen fine ord.
3: Fine
1: velvalgte ord til slutt. Og det
0: God helg.

0: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

0: det väldigt still här då. Vi begynner timmen nu.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Jeg var også med og arrangerte dans med Tom X på Gjøvik på 90-tallet. Da var det Tom Erik Hellerud og Dobrin Dossev som utgjorde Tom X, og de spilte opp på et friluftsmuseum her på Gjøvik. Der var jeg med i arrangementskomiteen, og det var litt gøy. Det kom ikke så veldig mye folk, men det var en veldig morsom ting å være med og arrangere da. Tom X kommer med en låt til. Dette er vel også en original melodi fra Tom Erik, hvis ikke tar feil. Sangen den heter Lengsel.

Varana Vatten med Donnes fra deres nye album. Da skal jeg kaste terning for denne plata, og her har jo alt vært ute før, nesten alt i hvert fall, så du har hørt det meste i Forsvingende tidligere, i hvert fall du som er fast lytter. Det er ganske velkjent, typisk Donne-stil på dette her. Ganske gode låter. Donne synger bra, de spiller bra, det er god dansetakt, og det meste er som det skal på en god dansemannplate. Så på meg, for meg så blir det en femmer på terningen. Det er ikke noe sånn ualminnelig bra, men det er bra nok til å kvalifisere til fem på terningen. Tredje og siste låt vi skal høre på, den heter Karamia. Den er skrevet av Mikael Karlsson og Thomas Tørnholm. Og hvis du vil høre mer om hva jeg synes denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com. Om ikke så alt for lang tid, så følg med der inne, så skal jeg si litt mer om hva jeg mener om plata på den videoen. Men her kommer siste låt for i dag med Donnes Karamia.

Da det en glede for undertegnede Per Arild Andersen og ønsker deg hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Det betyr 55 minutter med mye rart, men I dag så kan jeg si deg at det betyr dansband, og det betyr Lasse Stefans. Så hjertelig velkommen skal du være til Musikkekspressen.

0: Det var første låta det, Ann-Kristin, jeg ga meg av.
1: Ja, det var det. Og jeg har jo da plukket, du har gitt meg fire tøyler til å plukke masse forskjellige låter, men jeg har jo ikke gått etter hverandre i årstall, så jeg har jo hoppet og danset sånn opp og ned.
0: Ja, men det helt greit det.
1: Ja, det jo det.
0: Men jeg må jo si det at, jeg ser jo også det at det, av det ting du har valgt ut her, så jo det også ting som jeg har på min liste over de låtene som jeg liker med Lasse Stefans. Så her tror jeg vi har noe ja. Det felles.
1: Ja. Det har vi jo. Når du spurte meg om jeg hadde den og den CD-en, så var jo jeg rett i arkivet mitt og fant, og da hadde jo vi begge to samme CD-er.
0: Ja da, vi fant
1: så vi hadde plass med den.
0: Ja. Det hadde vi. Ja. Den neste melodien som du har plukket ut, den fra en CD som ikke ny, men den ikke av de eldste.
1: Nei, den fra 2001.
0: Det begynner å bli noen år det da.
1: Det gjør det, og den ja. Heter Stanna en stund, og det fra Emilie.
0: Og da vet jeg ikke, skal vi like gjerne dra i gang neste melodi?
1: Ja, vi tar en til med en gang.
0: Ja, gjør vi ikke det?
1: Jo, det
0: skal vi se sånn, om ikke, ikke det blir Emilie også, eller Stanna en stund, som jo da melodien heter.

0: Ja, bara en lek det, Ann-Kristin.
1: Ja. Den er fra et fotoalbum fra 1998, og den jo blitt spilt en god del, da, men den tekstene fenger veldig mye egentlig på visse låter.
0: Ja, det tror jeg på. Ja, Ann-Kristin, vi fortsetter med mer vi, og neste melodi som du har plukket ut, hva nå det?
1: Mm-hmm. Altså, det en låt som på en del CD-er, men den jeg har finnet ut, det jo en låt fra 40 Juva-åren fra 2003, og der den på et samlealbum, og den heter Det smerter mitt hjerte.
0: Ja, vi får jo håpe det ikke gjør det nå da, men vi skal nok høre på låta.
1: Ja,
0: vi setter i gang, her Det smerter mitt hjerte og Lasse Stefens.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

Nå tror jeg han Henrik Nikolai skvatt litt. Jeg har plutselig bare låta over. Nei, det var i gang med Master Builder fra Shiva U, altså den tredje kapitlet i Radio Gnome. Nei, det er jo mye lyd her, men du, verden, altså hvis du hører litt detaljer, det er helt utrolig hvordan de folka der kan spille sammen, og ja. Men enten så liker man det, eller så liker man det ikke. Det er liksom mye annet rart her i livet. Vi kan roe oss litt ned og dra til 1993, hvor band fra Baltimore i USA ga ut en skive, altså selvtitulert skive, som heter, de kaller seg Illuvatar, som er jo fra Silmarillion, altså den fortsettelsen av Ringenes Herre, hvor Illuvatar, han var liksom en skapende gud i en hobbitverden. Da. Så, nei da, det er en... Det er en skive som jeg kjøpte på CD den gang, for det var fremtiden, og det, jeg tror jeg har noen rester av den liggende med sånn hakka og greier igjen. Det er ikke akkurat sånn man tar vare på, men det kan hende at dukker den opp på LP på denne messe, så det var greit å ha. Det er ikke akkurat de senere utgivelsene er så veldig bra, men akkurat den skiva kunne jeg tenkt meg hvis jeg finner den en gang. Vi kjører løs med låta In the Eye med Illuvatar.